0: بیستانی هم
1: تکش کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی ببینه. دوچار حالت افتاد
2: If you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. What
2: I mean to say is I realize that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
0: بیست.
1: Take it.

ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه، یه به مرد فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته.

0: تمام نشو
1: چیکار
2: بدیم
1: مثلث
3: عبور کنم اصلا ببین این شاید باشه چه نتیجه افسردگی حتی تو بهترین زندگی تو هم که به اعتقاد نداده
4: If you don't pray, but what do you mean to say?
3: Fix, goddamn it!
5: پیغمبر نمازم میخونه اما پیغمبر رو نفهمید ولی قویش قرنی که پیغمبر